0: nadungog di na kamo inom. Ah, og unsa may nakaon imong babayhana ka?
1: Ay, maghinahinay na kog usab sa akong kaugalingon tungod og alang ni Jonas.
0: Hala, unsa?
1: Ay, ataw ilang ko diya. Pero mo nang inuod. Og andam kong magbag-o tungod og alang niya.
0: Hoy, try pra na ni Musa.
1: Ako gigamit ron ay. Ano mag-trip man? Basta, willing ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hala, doy. Doy, tayo para good. Sure ka? Naigo na gig ka niya? Pinako, hinubog lang to ni mong imong pagngisi-ngisi og ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinood akong gisulti, uy. Wag yun ko magbinuang. Wow.